no ko aka ale pele pa be posi membre ki e ba me po e ba me posi lo monti ki e ku si lo monti mo sin ayi kumbre e bi e telo ki lo ya te di le mo ku kwai o yo si lo ti nyo.